zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Ndinishimwe Josiane nanje ndifuza gukotsa kivi nk'abandi ariko ndagwaye saba musengesho nanye ndakora nk'abandi abariko barabakora nabo ndabifurije akazi keza murakoze Josiane yabutuma bwawe izere neza ko ni Imana yabwumvise yabubonye Imana irakubona Josiane wihangane nimba ufise ushobozi bwo gukora umwanya wa kizi uzokora kandi Imana irakubona ubundi nawe aratwandikiye ubutumwa

Nongiri na kushimire nchote mkuundu wahu isamiriza kakiza kusoko ikuri wanda nyakundu kurikira no mwami mana kumeze kuiguheza girira lilo jio natanuzo ni mana mwarimu wabanye kubige chisa imwe kugeza ya mango ndawasezee ariko sindabasize mwenyine ndabona mugenzanje yamaze gushikanga kugira ngo nawe ashobore kunkorera mu ngata mwami mana kumeze kubagirira neza mukomeze kugira ibihe byiza mugire n'umunsi mwiza kandi mone ku kiganza cy'Imana mu byo mukora byose nahuta.